ngir soppu gimma sof seetallo lu ndegem ku soppu bamba melni doomam jaaw ca tankam yo di xal yoonam mëne fu ko xalaat faral yow noppi yal nan ko soppu nun babam koy toppi.

0: de qui est fidèle. Alhaji wuti wote ñepp ni ñew Touba te gandu wute dekk ye yep wisi ami Touba mu santule na yeñ nangu boba mune bisub aljuma gaay Touba ñoy ay legge yep juma ji boba Cheikh Modou Sawba daana momé gaaw
1: jant bi fa